سامعین، ایک چھوٹے سے کمرے کے کونے میں ایک لڑکی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہے۔ کھڑکی کھلی ہے، چاند کی روشنی اس کے چہرے پر اتر آئی ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ اس کی آنکھیں بار بار آسمان میں چاند کو دیکھتی ہیں اور پھر اس راستے پر ٹک جاتی ہیں جہاں سے اسے کسی کے آنے کی امید ہے۔ دور کہیں ندی کے کنارے کھڑا یوک اپنی ہتھیلی ہوا میں پھیلا کر مسکرا دیتا ہے، اور پوری رات چاند دونوں کے بیچ ایک خاموش سندیش واہک بن جاتا ہے۔